0: li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer
1: au lieu que téwéri rek mais day nek pratique
0: mawdi afikrat wa tafahum jami abobu mom la cheikh muntaka inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko mbaram neena ci alquran fa lawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun mune fa lawla dafni fa lawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmum idha raju'u ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabbistu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben bërebu jangu kay yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup yé jangal liñ bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko sun borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislamiyya kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi mason ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associé di jariñanti seen bir moy rewmi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñuy défaré avion ñi dem jangi ni ñuy défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mala jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa la yurunsu khawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali sallatu wasalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñinga xane duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa inma li kulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bing koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fi xaba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina muni waw lutax muni xana ridda allahi wa daril akhirah wa isalatil jahli an nafsi wa ihya'id din wayan bakhi

maltraité kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dérét ci jambour mba muy maltraité kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dougal ko safan wala nahu min laduna ki astaghfirullah wa daynahu najdayni wa daynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ siri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar abio lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ abio lu muy jariñ min akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ne adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma kullaha zuma'aratuhum alalam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ne li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama bu lepp nak mané malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abion moy lan mbolan siri moy lan ñu ni xam adama juk taxaw ni abion mu na mu ni ci jawu jeley naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu malaka yi ne ha eske alol dam na solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañu lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lol kay am na solo ci doom adam mu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jeley na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax mu ñu ko xam mu ñu ko xam mu ñu gis ni machine mbay bi manam ni mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciebu jeun penda sise wala ciebu jeun penda sila wala ciebu jeun penda jaxate degg na fa ni ñi wax ciebu jeun penda mbay mané togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate mune ñom ki lañuy baye li pour malaakai ni ah li amna solo kat dina mom mënu ko ñak ci da koy aaju wo amna solo yalla ni li motax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki dëkk inventé avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi dëkk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki dëkk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki dëkk défar machine mbay na kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allamal adam asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint aw lak do nga liñu len di jangal jangalu ñu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awwal ila al akhir te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am development ci adinaam ñaari xéeti xam xam ñepp xamal na ko nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salaam ñom dañ ko juddualé ñaari xéeti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mu salaam wallu yi len donu seen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy
liñu tuddé jihadun nafs jihadun nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadun nafs bi rek jihadun nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi buñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor motax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop dindam jaxire yi muy def ci yere yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yereem ay talibé makoy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagoon touti wallahi man na dem bay defar lo talibé ay avion yi na bu fi yagaton touti rek man na dem ba di len defar lo avion yi na sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan manga surat rahman yen nit ak jinn ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am development wala avancement goxe asaman ngok nak fu len neex dugulen rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk mina muna ila bi sultan ngara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dak lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bo wacce france ya dak lak wa france ay français waye mëno defal pousso sun borom ni ko bëgg defal pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jang Senegal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni djeji nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jele moteuru ancien tek ci mu meuna bay meuna ji nopal fasi nopal nagi ana mu inventation bobu ana mu est ce que état accompagner nako est ce que jappale nañ ko ba meuna dem ba defar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi defar diko ci tek waye moteur yi bopam lay defar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam ni stuti mën na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner mën na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ci rayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Senegal jam rek koy soxat bi ne bey joxna ci exemple leader protégif fi nekkon te ndaw ñu tok leen du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñu duñ joxe rewmi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rewmi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mana tal mana indi troupement waye wallahi buñ démé ba falo do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi ni cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax
nekkum ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñooñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial limay wax ni ah bismillah senegal ayen rew yi de senegal dafa spécial rew la mo xam ni liñ wax nan ci arab al insanu al munassib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munassib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib defena mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essé wax deug yalla ci diina ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diina ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñëmé na ño wax deug te yalla do ngu tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé feulé dañ leen isolé fulé ñi leen yeen ay yaqkati business mass ngeen yeen mom fogg leen fé suñu business ngeen di yaq suñu business bo dé jité jakk jo xani mënuñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la gëmul dara seigne toubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy liñuy tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fi jëlé pacifiquement way xam xam rek ko fi jëlé nak deug lak du ko fi jëlé deug aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xamako fi jëlé xam xamako fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo mën la ci jox des passes ouf la qadar Allah wala saman jeffe sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legi yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax meuna am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jariño kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon innama bu'istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu'istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu'istu mualliman lutax newul oustaz ya